0: نمبر 11
1: ہاں ارداس والا ہے ارداس گرو جی ہو جڑے وہ چلتے ہوئے
0: چینج
1: کر کے جیسے بجے تو اتنے بجو